0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zarsi dambi sankanlandi tenambi gankamizung Tārtā chēchik sānsī nāng zhīmbān dā nāng cōng jāng rūg nian chīng kāng wōr kālā lōng chīng jē rūb zhīmbī chōm chīng dārā shī bī lē sīng yīn. Tōg nā bā tēnā tārī gā lē chān dī nāng tēyā ngā cī yā ngā rī zhīn dā. Cōng jāng rūg nian chīng kāng tāng zhōng gōng sē kūg zhōng wā zhōng mā mōng sā zhōng nī jī xō rūb tāng. Cōng jāng rūg nian chīng kāng wōr kālā lōng chīng tāng ām dō nian chīng cōng nā wōr kālā chālam jāng rūg nian chīng kāng sē kūg zhōng ārg nī lī sā lē kūr jāng rūg nian chīng chū tāng sē kūg zhōng ārg nī kāng chī jī gān rūb shī bī shī bā gā bū thāng mī wā jī tāng hui dān xīn dān dār shī gā bā ngā bī kā gā sōr nī bā tāng dē mən māng lā tāng kā khī gā lā yīng dōng lān sū gō rūg xī wā bī chē chī gā tāng dāng tāng chā bī mōng dāng shī yā chū gō nā bā tē nā thū mā rā nā bā chū gā shī bā gā bū thāng mī wā jī tāng hui dān xīn dān dār shī gā bā ngā bī kā gā sōr nī bā lā sā rū shī
3: sabi dam je wa mu kho char din
4: chom chin sen nu na pa ji ye lu shi ge
3: mi bu ren shen jie lu shu wo ren sa de jie ye nu zhong hui pa xun ge ge ni
4: ban gan di jin cha chong mei du ni gan di jin na se bi dam hui 当中国空刚当上无言当家人痛啊眼看么个也那么的眼而这个你要让痛家忙过你刚忙说了而你接着哦四八个不等你我接当会担心咱的是个吧哪吧